0: Ja vel, folkens, da vi kommet til slutten på kvelden. Jeg har fått besøkeren i studio, både sjefen og Hulda, og sikkert deler regningene med. Så nå de inne her i alle sammen for å si gode kvelden til oss. Så det jeg avslutter med i dag, jeg tror rett og slett jeg skal gjøre det. Skal vi gå hjem?
1: Ja.
0: Ja, hun vil gå hjem. Da tror jeg skal ta en liten sang med han Adam Harvey som avslutning da. For i kveld så får vi bare vente til neste gang. Vi spiller videre. Da skal dere være Adam Harvey med King of the Barroom.

Hallo alle sammen, Camilla Herrem fra Sola Håndball her. Onsdag 14. oktober klokka 6 så møter vi Byåsen I SR Group Arena Åsenhallen. Det hadde vært veldig kult hvis vi hadde sett masse folk I Åsenhallen. Det jo best å se håndball live. Så billettene de får du kjøpt på hjemmesiden vår eller på Norsk Topphåndball-appen. Så kom igjen folkens, kjøp dere en billett så ses vi I hallen.

0: Kjelling som også har catchy den her Kygos metalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Men vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

Hallo alle sammen, Camilla Herren fra Sola Håndball her. Onsdag 14. oktober klokka 6 så møter vi Byåsen I SR Group Arena Åsenhallen. Det hadde vært veldig kult hvis vi hadde sett masse folk I Åsenhallen. Det jo best å se håndball live. Så billettene de får du kjøpt på hjemmesiden vår eller på Norsk Topphåndball-appen. Så kom igjen folkens, kjøp dere en billett så ses vi I hallen.

0: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige rockgruppen som fikk opptre i Kina i modern tid, det var Wham? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

Hallo alle sammen, Camilla Herren fra Sola Håndball her. Onsdag 14. oktober klokka 6 så møter vi Byåsen I SR Group Arena Åsenhallen. Det hadde vært veldig kult hvis vi hadde sett masse folk I Åsenhallen. Det jo best å se håndball live. Så billettene de får du kjøpt på hjemmesiden vår eller på Norsk Topphåndball-appen. Så kom igjen folkens, kjøp dere en billett så ses vi I hallen.

Hallo alle sammen, Camilla Herrem fra Sola Håndball her. Onsdag 14. oktober klokka 6 så møter vi Byåsen i SR Group Arena Åsenhallen. Det hadde vært veldig kult hvis vi hadde sett masse folk i Åsenhallen. Det jo best å se håndball live. Så billettene de får du kjøpt på hjemmesiden vår eller på Norsk Topphåndball-appen. Så kom igjen folkens, kjøp dere en billett så ses vi i hallen.

Hallo alle sammen, Camilla Herrem fra Sola Håndball her. Onsdag 14. oktober klokka 6 så møter vi Byåsen I SR Group Arena Åsenhallen. Det hadde vært veldig kult hvis vi hadde sett masse folk I Åsenhallen. Det jo best å se håndball live. Så billettene de får du kjøpt på hjemmesiden vår eller på Norsk Topphåndball-appen. Så kom igjen folkens, kjøp dere en billett så ses vi I hallen.

Hallo alle sammen, Camilla Herrem fra Sola Håndball her. Onsdag 14. oktober klokka 6 så møter vi Byåsen I SR Group Arena Åsenhallen. Det hadde vært veldig kult hvis vi hadde sett masse folk I Åsenhallen. Det jo best å se håndball live. Så billettene de får du kjøpt på hjemmesiden vår eller på Norsk Topphåndball-appen. Så kom igjen folkens, kjøp dere en billett så ses vi I hallen.

0: catchy-ring, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Her VG-nyhetene. Donald Trump begår et stort svik mot den vestlige alliansen. Det mener USA-ekspert Eirik Løkke. Trump ba i går Ukraina om å slutte å angripe russiske oljeraffinerier. Det etter å ha inngått en avtale med Putin som skal forsyne USA verdensmarkedet med russisk diesel. Avtalen vil bidra til å finansiere Russlands aggresjonskrig i Ukraina og en stor seier for Putin, ifølge Løkke. Trump sa også at Ukraina bør bytte ut Volodymyr Zelensky som president for å få en slutt på krigen.
1: I suggest they get a new leader who can make a deal, because he could have made many deals and for some reason he never does.
0: USA og FN fordømmer gårsdagens angrep på Saudi-Arabias hovedflyplass i Riyadh. Minst 12 personer ble drept, blant dem en amerikaner. I tillegg ble over 300 personer skadet. Houthi-militsen har tatt på seg ansvaret for angrepet, som det tredje mot flyplassen denne uken. Stortinget skal selge 11 pendlerboliger de ikke lenger har bruk for. Regjeringen forventer en inntekt på 100 millioner kroner fra salgene. I studio André Ødeby, nyhetene forlåter på VG.

0: visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige rockgruppen som fikk opptre i Kina i modern tid, det var Wham? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens ville år i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

akkurat der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

Hallo alle sammen, Camilla Herren fra Sola Håndball her. Onsdag 14. oktober klokka 6 så møter vi Byåsen i SR Group Arena Åsenhallen. Det hadde vært veldig kult hvis vi hadde sett masse folk i Åsenhallen. Det jo best å se håndball live. Så billettene de får du kjøpt på hjemmesiden vår eller på Norsk Topphåndball-appen. Så kom igjen folkens, kjøp dere en billett så ses vi i hallen.

0: Her er VG-nyhetene. Donald Trump begår et stort svik mot den vestlige alliansen, det mener USA-ekspert Eirik Løkke. Trump fortalte nylig at han har inngått en avtale med Putin om at Russland skal forsyne USA verdensmarkedet med diesel. Avtalen vil bidra til å finansiere Russlands aggresjonskrig i Ukraina og er en stor seier for Putin, ifølge Løkke. Og Trump gikk i går hardt ut mot Ukrainas president Volodymyr Zelensky etter at han kalte dieselavtalen urettferdig og uærlig. Trump mener Zelensky bør byttes ut.
1: I suggest they get a new leader who can make a deal because he could have made many deals and for some reason he never does.
0: USA og FN fordømmer gårsdagens angrep på Saudi-Arabias hovedflyplass i Riyadh. Minst 12 personer ble drept, blant dem en amerikaner. I tillegg ble over 300 personer skadet. Houthi-militsen har tatt på seg ansvaret for angrepet, som det tredje mot flyplassen denne uken. Til slutt tar vi igjen med at Stortinget skal selge 11 pendlerboliger det ikke lenger har bruk for. Regjeringen forventer en inntekt på 100 millioner kroner fra salgene. I studio, André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

0: Rett før helga, da kom den flotte nyheten om at Sparebanken Norge deler ut 24 millioner kroner på jentelag over hele landet. 1203 lag for 20 000 kroner hver. Penger som skal brukes på alt fra treningsleirer til trenerkompetanse og sosiale tiltak. Med oss til å fortelle mer om den strålende nyheten har vi fått Omon Braut, som banksjef på Sparebanken Norge på Jæren på Nærbø. Omon, god morgen.
1: Ja, god morgen, god morgen.
0: Du, dette var jo en strålende nyhet. Har dere fått noen reaksjoner fra lag rundt om på Jæren og i Norge?
1: Ja, nå det jo forholdsvis nytt, men jeg snakker jo med idrettslag hele veien, og vi vet jo det at sånne støtte som dette, det blir jo satt veldig stor pris på. Og vi tycker jo det jo litt sånn spesielt gilt at vi kan gå inn litt sånn konkret mot dette med like vilkår for jenter og være med og ja, så de kan ha tiltak som hjelper på motivasjon og at de blir med lengre.
0: Mm. Ja, du sier jo, du har jo kontakt med idrettsklubbene og lagene rundt om. Hvor stort behov ser dere ute i klubbene?
1: Nei, altså pengebehov jo ubegrenset. Det koster aktivitet og ting de vil være med på, koster mye penger. Så selv om klubbene her ute på Jæren utrolig godt drevne og stort sett har sunn økonomi og veldig gode rammebetingelser, så det ofte pengene de kommer an på når en skal gjøre sosiale tiltak, reise på ture eller gjøre noe. Mm.
0: Det viktig for deg at pengene blir brukt på den, eller hva håper du at de 20 000 kroner skal gjøre for lagene?
1: Nei, jeg håper jo at det blir lagt merke til, og at de får en eller annen aktivitet, sosiale samling, noe som de ellers ikke ville fått. Så gjør at de merker at den gaven utgjør en forskjell, og at ting blir både kjekkere og gillere enn det hadde vært uten. Selv om at vi vet at trenere og lag og gruppen i seg selv kanskje det viktigste av alt, så dette det prikken over i-en som skal være med å gjøre ting lite grann lettere.
0: I pressemeldingen dere sendte rett før helga, så hadde dere også forskning som viser at 7 av 10 jenter ønsker å spille mer fotball. Hva forteller det deg?
1: Nei, altså, jeg tror det sier noe om at dette noe de tykker kjekt, at fotball for alle, og at en rett og slett ønsker at den tiden en heter, til rådighet, enda mer av den skal gå til trening og fotball og samhold med venner og venninne.
0: Mm. Og på kort sikt så jo dette her veldig glede for klubbene, men synes jeg på lengre sikt at de nå får midlet til å kunne gjøre enten det eller det andre. Hva håper du at denne satsningen fører til på litt lengre sikt?
1: Nei, en håper jo at dame- og jentefotball blir som gutter, fotball, og at det ikke noen, at en trenger ha det store fokuset på det skilje som kanskje er våre, og at en ser en vekst i aktive, og at en velger fotball i forhold til andre aktiviteter med dette, å drive idrett og være ihop med gode venner. Det når en vekster til og ser tilbake på ting en har gjort i ungdommen, så kanskje det noe av det gildeste en har vært med på. Sånn at det å få være med og bidra at flest mulig får den opplevelsen, det tykker vi veldig gildt.
0: Og vi skal jo ikke lenger inn til Nærbø for å finne spissen til Manchester United i Elisabeth Herland.
1: Nej, det helt riktig. Sånn at det viser at en trenger ikke alltid komme fra store byer. Her kommer en fra folk får de rette mulighetene, uansett hvor på bygda eller hvor i Norge du så det noe som en drøm som alle kan ha, at hvis den vil bli god, så muligheten der.
0: Mm. Og hvordan, for å ta det avslutningsvis, hvordan det på Sparebanken Norge på Nærbø, dere har kommet godt i gang, og alt siver går?
1: Ja da, altså banken og går med det veldig bra. Vi stortrives her ute på Jæren, og vi har et veldig godt samarbeid med lag og organisasjoner. Veldig mye takk av være. Det overskuddet som banken bruker til å gi ut til lag og organisasjoner, det er dette jenter vil mer en del av det. Så det er jo sånne ting som å krydre hverdagen for oss som stort sett driver med tradisjonelle bankverksomhet, så er dette bare ja, rosinen I pølsa.
0: Og man, tusen takk for praten.
1: Bare hyggeligt.

0: for en artist tror du er den mest sampla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies, hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar

0: Her VG-nyhetene. Donald Trump begår et stort svik mot den vestlige alliansen. Det mener USA-ekspert Eirik Løkke. Trump fortalte nylig at han har inngått en avtale med Putin om at Russland skal forsyne USA verdensmarkedet med diesel. Avtalen vil bidra til å finansiere Russlands aggresjonskrig i Ukraina og er en stor seier for Putin, ifølge Løkke. Og Trump gikk i går hardt ut mot Ukrainas president Volodymyr Zelensky etter at han kalte dieselavtalen urettferdig og uærlig. Trump mener Zelensky bør byttes ut.
1: I suggest they get a new leader who can make a deal, because he could have made many deals that for some reason he never does.
0: USA og FN fordømmer gårsdagens angrep på Saudi-Arabias hovedflyplass i Riyadh. Minst 12 personer ble drept, blant dem en amerikaner. I tillegg ble over 300 personer skadet. Houthi-militsen har tatt på seg ansvaret for angrepet, som er det tredje mot flyplassen denne uken. Til slutt tar vi igjen med at Stortinget skal selge 11 pendlerboliger det ikke lenger har bruk for. Regjeringen forventer en inntekt på 100 millioner kroner fra salgene. I studio, André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her er VG-nyhetene. Donald Trump begår et stort svik mot den vestlige alliansen, det mener USA-ekspert Eirik Løkke. Trump fortalte nylig at han har inngått en avtale med Putin om at Russland skal forsyne USA verdensmarkedet med diesel. Avtalen vil bidra til å finansiere Russlands krigføring i Ukraina og er en stor seier for Putin, ifølge Løkke. Og Trump gikk i går hardt ut mot Ukrainas president Volodymyr Zelensky etter at han kalte dieselavtalen urettferdig og uærlig. Trump sa at Zelensky bør byttes ut.
1: I suggest they get a new leader who can make a deal, because he could have made many deals that for some reason he never does.
0: Meklingen mellom SAS og Fellesforbundet ble i natt avsluttet, som betyr at det ikke blir noen flystreik neste uke. Mekleren har lagt fram en skisse til løsning som skal stemmes over blant medlemmene i NHO Luftfart. Avstemningen har frist 23. oktober. Til slutt tar vi med at en mann i går ble drept av en tiger etter å ha tatt seg inn i innhegningen dens i en dyrepark utenfor den engelske byen Doncaster. Dyreparken kaller det en tragisk hendelse og holder stengt ut helgen. I studio André Ødeby, nyhetene fortalt på VG.

0: Hva skal til for å bli kåret til Norges ryddehelt? Det skal vi finne ut av i morgenshowet i dag, og det vet jeg kanskje hun vi har ringt til nå, for vi har fått med oss Merete Hummelsgaard, som kommunikasjonsleder i Hold Norge Rent. Merete, god morgen.
1: God morgen.
0: Du, nå har det kommet en gledelig nyhet, i hvert fall for oss lokale som glad i lokale helter, for blant finalistene i miljøprisen Gullklypa, altså en pris som hvert år deles ut til en person eller organisasjon som har gjort en ekstraordinær innsats mot forsøpling, så finner vi en lokal kandidat i Stavanger. Det skal man komme tilbake til etter hvert, men aller først, du kan jo fortelle oss litt mer om dette her. Hva egentlig en ekstraordinær innsats mot forsøpling?
1: Vi har jo en del kriterier vi ser etter. Vi har jo for det første ganske mange flinke frivillige i Norge som hele tiden, hver dag, står på mot forsøpling. Så det er ganske vanskelig å velge, men vi har satt et par kriterier som finalistene blir plukket fram på bakgrunn av. Og det er blant annet kontinuerlig og systematisk rydding over tid. Det er mengde rydda, det er samarbeid mot forsøpling. Det er at de er en kilde til inspirasjon, og det er at de bidrar i de nasjonale ryddedugnadene, som for eksempel Strandrydduka, Vårryddedagen eller Byryddedagen, og så at de deler rundt seg om kunnskap om forsøpling. Da.
0: Hvor lenge har dere arrangert denne her konkurransen, kall det gjerne det?
1: Ja, faktisk ganske mange år. Helt tilbake til 2004 så har vi delt ut Gullklypa.
0: Og dere har fått inn flere titals nominasjoner, kan jeg lese. Hvordan er det du nominerer noen?
1: Det stemmer. Jo, det gjør man via våre nettsider. Da har vi et skjema som man sender inn, og så svarer man på en del spørsmål som vi har, som da knyttes selvfølgelig opp til kriteriene. Og så velger juryen ut finalister blant alle disse titals som blir meldt inn av publikum. Og så er det jo da, nå er det jo presentasjonen av finalistene, og så nå i slutten av oktober, så får vi faktisk vite hvem som har vunnet da.
0: Du kan jo videre presentere i hvert fall en av finalistene, som er Christopher McDade fra Stavanger. Hva var det som gjorde at juryen ville ha med han blant de fem finalistene av så mange nominerte?
1: Jo, det er jo at han er en som får ting til å skje. For han rydder på land, langs kysten eller under vann, og han er en drivkraft som får gode tanker og intensjoner gjort om til resultater, og det systematiske arbeidet han har gjort, det har vi virkelig fått øynene opp for, og han sørger jo for at kommuner og friluftslov, sjøspeidere, dykkeklubber og alle andre frivillige trekker i samme retning, og vi trenger sånne personer som det da.
0: Når du snakker om, eller når vi snakker om frivillige ryddehelter, altså hvor viktig er egentlig den innsatsen som enkeltpersoner da, som Christopher gjør, og holder kysten og naturen ren?
1: Ja, jeg vil jo si at det er totalt avgjørende. Sånne ildsjeler som Gullklypa trekker fram, uten de så driver man jo ikke forsøplingsarbeidet fremover, dessverre. Vi trenger disse menneskene som står frem og viser at hver og enkelt av oss kan faktisk gjøre en forskjell. Ja, jeg vil si at det er totalt avgjørende med disse ildsjelene.
0: Og nå er vi jo i en del av landet der det er kyst, men jeg ser på de ulike kandidatene i finalen, og det viser vel egentlig ganske stor bredde på hva det gjelder når det kommer til kampen om forsøpling.
1: Vi har god geografisk spredning, men sånn det reflekterer jo også bildet av frivillige i Norge, heldigvis.
0: Og hva er det som skiller en vanlig ryddeaksjon, da, kaller gjerne det, fra den type innsats som dere mener fortjener Gullklypa?
1: Nei, det er jo dette her med systematisk over tid, da, ikke sant? Sånn at, for eksempel en av de andre nominerte, som heter Silje, hun lager jo ikke store ryddeaksjoner, men hun plukker en pose søppel nesten hver dag, og noen ganger så plukker hun litt mindre, og noen ganger så plukker hun litt mer. Men det er den systematiske ryddingen, og det er dette engasjementet de viser, og den evnen til å formidle til andre, da, at dette her er noe alle kan bidra med.
0: Hvis jeg da, eller en som hører på, en vanlig innbygger i Rogaland, får lyst til å gjøre en innsats mot forsøpling etter å ha hørt dette, forhåpentligvis, hva er den enkleste en kan begynne med? Er det litt den type jobb da, at du plukker bås fra gata, eller er det bedre å melde seg en organisasjon?
1: Ja, vi tenker jo at man kan gjøre det som passer best for en selv. Vi pleier ofte å si at hvis hver femte person I Norge plukker fem søppelting, så kan man fjerne 35 tonn søppel fra naturen hver dag. Og det sier jo litt om hvor lite som skal til. Så enten om du melder deg inn I et, på en ryddeaksjon, stor ryddeaksjon, eller om du plukker litt grann utenfor huset ditt, eller på vei til skole, barnehage eller jobb, så hjelper alt, og det egentlig hovedbudskapet vårt her da.
0: Helt til slutt, Merete, du nevnte det. Vinneren kåres I slutten av oktober. Hva får vinneren?
1: Jo, vinneren av gullklippa for 2025 får en helt ny vandrepokal. Det en gave som Hold Norge Rent har fått fra vår sponsor Sirkel Glass, og den utformet av glasshåndverker Heidi Spoffsrud I Studio Sirkel. Og vi kjempespente. Den kommer nå snart I posten. Vi har veldig tro på at den kommer til å slå godt an hos vinneren. I tillegg så får også årets vinner en gavepenge for 25 000 kroner fra stiftelsen Norfishing, som da en ny sponsor av gullklippa.
0: Merete, tusen takk for praten, så ikke småere enn at vi heier mest på vår egen Stavanger-finalist Christopher McDade.
1: Ja, det skjønner jeg godt.
0: Men uansett så det fire verdige vinnere som nominerte. Tusen takk for praten.
1: Ha det bra.

Hallo alle sammen, Camilla Herrem fra Sola Håndball her. Onsdag 14. oktober klokka 6 så møter vi Byåsen i SR Group Arena Åsenhallen. Det hadde vært veldig kult hvis vi hadde sett masse folk i Åsenhallen. Det jo best å se håndball live. Så billettene de får du kjøpt på hjemmesiden vår eller på Norsk Topphåndball-appen. Så kom igjen folkens, kjøp dere en billett så ses vi i hallen.

0: Hele 791 personer ønsker å studere og jobbe I et lokalt fengsel gjennom den desentraliserte fengselsbetjentutdannelsen. Det over 290 flere søkere enn I fjor, og kampen stor, for det kun 55 tilgjengelige studieplasser. Med oss har vi fått aspirantleder I Stavanger fengsel, Knut Ove Kristensen. Knut Ove, god morgen.
1: God morgen.
0: Du, dette var vel en gledelig tall?
1: Ja, det jo selvfølgelig tall vi kjempefornøyde med. Det viser jo bare at da har vi lykkes på en måte å nå fram med fengselbetjentrollen ut til aktuelle søkere, som er, måtte, og det økt kraftig de fra I fjor, så vi veldig fornøyde med det.
0: Men dette jo også tall på landsbasis. Hva status I Stavanger?
1: I Stavanger så ligger vi også veldig godt an. Vi har fått veldig bra antall søkere, så nå videre fremover nå så det jo KRUS, altså fengselsskolen, som går gjennom hver søker og kvalitetssikrer at de oppfyller kravene til å komme inn på utdanningen. Da.
0: Hva kravene, om jeg kan spørre deg? Hva ser dere etter?
1: Nei, først så det jo om man har en god vandelsattest, man må ha en generell studiekompetanse, og så ser man også etter dette med personlig egnethet og god helse. Personlig egnethet, så man skal jo jobbe med mennesker som I en krevende situasjon, som sitter I fengsel, og da må man ha gode ferdigheter og jobbe med mennesker, og like å jobbe med mennesker. Ja. Så vi jobber også med tilbakeføring. Vi ønsker at de som på en måte blir satt inn og dømt sola sine straffer I Norge skal ut I samfunnet igjen som en bedre samfunnsborger de var før de kom inn.
0: Nå dette her nye studenter, men har dere tall på om det godt voksne studenter? Det unge lovende og gutter og jenter? Det tall på det, eller hvem det som jobber hos dere?
1: Hos oss jobber det en god blanding egentlig av både gutter og jenter, skulle jeg si. Og så vi jo egentlig, dette med desentralisert utdanning, da vi ute etter å gjøre folk som på en måte ikke har anledning til å reise til Lillestrøm, der fengselsskolen ligger og studerer, men gjerne kanskje har familiære eller økonomiske forpliktelser til å ikke reise, men nå har de da en mulighet til å bo hjemme, og samtidig som de studerer og jobber med fengsel, da, sitt lokale fengsel.
0: Og det virker vanskelig å få jobb hos dere. Det var vel, var det 67 første prioritetssøkere dere hadde?
1: Ja, det stemmer.
0: Mm. Og hvor mange tar dere inn?
1: Per nå så har vi fått deltet 4 plasser, så det ble kamp om plassene, ja. Og så det viktig å påpeke at nå det jo KRUS som går gjennom og kvalitetssikrer alle de søknadene og sjekker at de har oppfylt alle krav og sånne ting, før en da blir eventuelt valgt ut til å komme på en opptakstak her på fengselet. Da.
0: Så det sikkert de, Knut Ove, som har sett mye filmer og har skapt seg et bilde om hvordan det å være fengselsbetjent, gjerne borte I USA, hvordan egentlig hverdagen til en student som skal jobbe hos dere?
1: Jeg vil jo få et innblikk I hvordan det jobber I fengsel, og som du sier, så det et ganske lukket samfunn. Det ikke så mange som har innsikt I hvordan det faktisk være inne I fengsel, da. Så det må nesten man oppleve selv, men jeg kan si at det ikke sånn du ser på film I Hollywood, det det ikke.
0: Det ikke sånn som Green Mile?
1: Nei, det ikke. Okay. Men man må like jobbe med mennesker da, sant? Og vi opptatt av denne hjelperollen som vi jo nevnte, vi skal legge forhold til rette for at de skal kunne endre sin egen livsstil og leve et liv uten kriminalitet når de blir løslatt. Samtidig skal man opprettholde roordnet sikkerhet med fengsler og ivareta på en måte at det trygt og for både kolleger og andre innsatte å være inne I fengsler. Da.
0: Og helt til slutt, Knut Ove, hvis det noen som hører på nå så kunne tenkt seg å jobbe med dette her I fremtiden, har du et råd eller en anbefaling til de?
1: Nei, nå har jo på en måte, hvis de interessert I å finne litt ut av rollen og sånne ting, så finnes det jo både tv-serier uten nå, Oslo fengsel blant annet. Det har fått litt innblikk I hvordan det å være fengselbetjent. I tillegg så ligger det veldig mye god informasjon ute på nettsidene til det som heter KRUS nå, som fra 1.1.27 blir HKO, altså Høgskolen for Kriminalomsorg. Og det blir jo det I forbindelse med at man skal legge om og få en bachelorutdanning og for neste oppdrag da.
0: Mm. Veldig bra. Knut Ove, tusen takk for praten.
1: Bare hyggeligt.

Her er VG-nyhetene. Helgens samtaler mellom Norsk Lokomotivførerforbund, Vy og Spekter førte ikke fram. Dermed fortsetter togstreiken. Forbundet har tidligere varslet at en opptrapping av streiken kan bli aktuelt dersom konflikten fortsetter. Hittil er 72 lokførere tatt ut i streik. 109 migranter omkom da en båt med 350 personer ombord sank utenfor Djibouti i Øst-Afrika. Blant de omkomne er minst 15 barn, ifølge FNs migrasjonsorganisasjon, som samarbeider med lokale myndigheter om å gi nødhjelp til de berørte. Båten var på vei til Jemen da den kantret. Bare 12 av 116 søkere til oljefondets AI-stillinger var kvinner. Fondets AI-team består i dag utelukkende av menn. Oljefondsjef Nicolai Tangen sier det kleint, men at det har vært svært vanskelig å finne dyktige kvinner til AI-teamet. Kvinnenes NM i normalbakke ble i dag avlyst på grunn av for sterk vind i Holmenkollen. Rennet er utsatt til slutten av januar. OL-vinner Anna Odine Strøm stiller seg bak avgjørelsen og sier det handler om sikkerhet. Til slutt tar vi igjen med at Susanne Tutta Pettersen endte på siste plass i Europatour-turneringen i Sør-Korea. 45-åringen gjorde denne uken et overraskende comeback i golfsporten etter flere år på sidelinjen. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

Og jeg vet at du vet av oss to er det du som vet best. Og jeg vet jeg ikke strekker helt til, og det gjør vondt at det er sånn. For jeg kan falle og såre oss begge når som helst, ja. For jeg kan falle og slå meg når som helst. Og jeg vet at du vet av oss to er det du som vet best.

0: trikkedøden, de feirer 10 år på hjemmebane når de skal, ja, dette sitert hovedkarakteren selv, rive ned utestedet nå på lørdag, når trikkedøden altså feirer 10 år, og ifølge seg selv fortsatt i minus. Vi har fått storfint besøk fra bandet som feirer jubileet i Stavanger på lørdag, Fredrik Brumse og Håkon Bråten. Gutter, god morgen!
1: God morgen!
2: Ja. God morgen!
1: Så koselig.
0: Veldig koselig. Det alt for lenge siden vi har snakket om disse her gyllene filmene på 90-tallet med ja. American Pie og Space Jam og så videre, men nå er dere tilbake.
1: Nå er vi tilbake, beinklar for å mimre og kose. Ja, ja, ja.
0: Og aller først må vi jo snakke om 10 års jubileum. Tenk det, prikket ut når 10 år.
1: Ja, det litt sykt faktisk. Jeg hadde ikke vel kanskje trodd at vi skulle bli 10, for vi var jo 30 når jeg var 30 når vi begynte, så jeg tenkte jeg skal gjøre dette når jeg er 40 også, men det jo bare kjekkere nå.
0: Ja, tenk når du 50 da.
1: Ja, fytti katta, jeg gleder meg så sykt til ungene mine skal komme og se og bli så sykt flau. Å herregud, pappa, du så sykt leine. Tror du? Eller, nei, vent nå, når de om 10 år så snakker vi litt sånn, åh, pappa, du så gjerne klein.
0: Da snakker vi, men du sa, du var, altså, var ikke du med for 10 år siden, Håkon?
3: Nei, jeg kom inn i 2019.
0: Ja. Ja, vi må ikke glemme 2019 året før det smalt.
3: Nei, så litt sånn skive timing der, rett før det smalt, men kjekt for det.
0: Ja, du hadde vært det et par år du også, da.
3: Ja da, absolutt.
0: Og Checkpoint Charlie, det ikke tilfeldig at dere skal feire jubileet på Checkpoint?
1: Nei, det det ikke. Det var jo liksom den første klubben som ga sjansen. Det går det med den å si, og så var det... Ja, så må vi jo tenke, vi må jo se spelbart ut der ute, sant? Så vi kunne jo, for vi kunne jo alltid boka til NB Arena, men det hadde vært veldig rart der inne, tror jeg. Hallo!
3: Kunne fått blitt glistent, ja.
1: Ja, jeg tror det kunne blitt noe glistent, altså.
0: Ja, men det er noe med å komme tilbake til CC, liksom en lørdagskveld i høst, og jeg sa alltid jo leina og tilrettelagt.
1: Ja, selvfølgelig, det ble helt konge. Skal vi ha barrikader denne gangen, Bråten? Det var tøft. Ja, det er kult, barrikader. Da ser det ut som skikkelig store.
0: Ja. Og så masse presse, og sånn gule vester på de som står.
1: Åh, ja, gule vest, ja. Og så sånne frivillige som er låne for folken. De, der, de sånn 2009-generasjonen, de som var skikkelig sure, som stod med ryggen til deg, og synes at alt du sa var teit.
0: Du, hva er musikk for meg her på lørdag?
1: Nei, da skal vi jo gjennom katalogen da, skal vi ikke det, Bråten? Vi må jo velge med omhu, og så kanskje det skal komme noen som ikke har spilt på Elitestolen. Og så må vi selvfølgelig ta det, jeg sko til å si hits, men la oss være ærlige, så må vi jo ta de som nesten kunne blitt hits i en parallelle verden. Ja, men... Så vi får se, men har du noen ønsker, Bråten?
3: Mange.
1: Ja, du ønsker jo alle dine gitarsolo på, men det tar vi jo på privaten.
0: Jeg liker at det er ikke mange dagene, det er jo torsdag i dag, to dager til, så er dere på scenen, og dere ender ikke på en måte gjort klart setlisten, litt sånn band-diskutere.
1: Nei, men det tar ikke det så tungt gjennom det.
3: Nei, det er det vanlig,
1: ja. Nei, herremid. Altså, men det er noe med å kunne raffinere helt til siste slutt. Det kan jo være at vi våkner lørdag morgen og bare, du, den må inn.
0: Ja, men det ser jeg for meg at det er muligt.
3: Ja, absolutt. Og vi er jo plutselig så sitter vi et kvart her før, bare skulle vi spille den også. Ja, slenger den inn.
1: Ja, og det er deilig å kunne ha den fleksibiliteten der. Jeg tror ikke jeg hadde likt det hvis ikke vi hadde det.
0: Nei, det høres litt mer sånn, litt guttaktig.
1: Ja, så mange bokstaver har vi ikke at vi kan faktisk sitte og justere frem til samme kveld. Det går så veldig fint.
0: Men hvor er dere? Nå er det selvfølgelig 10 års jubileum, og vi gleder oss til å se på lørdag. Billettsalget skal vi selvfølgelig snakke om etter hvert, men er dere der at dere lager mer musikk nå? Er det
1: vi holder på. Vi har faktisk, jeg vil nesten si det er litt revitalisering på gang. Vi har jo holdt på med du og meg i sommer, så venter vi bare på at han trommetar, så han skal få fingrene ut og gjøre det han skal bort i Oslo. Men han er vår travel, han spiller jo i Oslo S, så han spiller jo trommer for penger. Så vi skynder oss med veldig små steg.
0: Kapitalismen i dag, altså.
1: Ja, det er noe merkverk når folk skal tjene penger på musikk. Det er sånn, hallo, det er jo juks. Skråle på med sell out. Men vi holder på med ny musikk. Yes, og vi gleder oss.
0: Gøy. Hvis det er noen som hører på nå som på en måte ikke har opplevd prikkedøden enda, har ikke vært så heldige, og har tenkt seg ut på lørdag og går forbi CC og vil ha taget billetter, hva musikk får de gjøre?
1: You want to take this one?
0: Hvem er prikkedøden for en litt uvitende i dag?
3: Det er jo, for en uviten så vil jeg si at det er Stavanger svar på Blink-182, kanskje.
1: Ja, den ligger jeg.
0: Ja. Den var veldig bra
1: svar. Den ligger jeg veldig godt.
3: Vi har nesten ligget mye tatueringer.
0: Ja.
3: Vi spiller ligger fort.
0: Og en av dere sammen med en Kardashian.
1: Ja, Eivind det samme. Eivind gift, nylig gift med en Kardashian. Og vi har selvfølgelig også, vi må jo si det, vi har Norges beste trommeslager. Vi kan si det siden han ikke med.
3: Ja.
1: Liksom sånn, Travis Barker jo verdens beste trommes, kanskje. Og Eivind jo sannsynligvis den beste i Norge, synes jeg.
3: Synes jeg også.
1: Ja.

0: rettskilling, noe som også catchy, den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tommy, skal du gjøre det?

Her er veggnyhetene. Helgens samtaler mellom Norsk Lokomotivførerforbund, Vy og Spekter førte ikke fram. Dermed fortsetter togstreiken. Forbundet har tidligere varslet at en opptrapping av streiken kan bli aktuelt dersom konflikten fortsetter. Hittil 72 lokførere tatt ut i streik. 109 migranter omkom da en båt med 350 personer ombord sank utenfor Djibouti i Øst-Afrika. Blant de omkomne minst 15 barn, ifølge FNs migrasjonsorganisasjon, som samarbeider med lokale myndigheter om å gi nødhjelp til de berørte. Båten var på vei til Jemen da den kantret. Bare 12 av 116 søkere til oljefondets AI-stillinger var kvinner. Fondets AI-team består i dag utelukkende av menn. Oljefondsjef Nicolai Tangen sier det kleint, men at det har vært svært vanskelig å finne dyktige kvinner til AI-teamet. Kvinnenes NM i normalbakke ble i dag avlyst på grunn av for sterk vind i Holmenkollen. Rennet utsatt til slutten av januar. OL-vinner Anna Odine Strøm stiller seg bak avgjørelsen og sier det handler om sikkerhet. Til slutt tar vi igjen med at Susanne Tutta Pettersen endte på sisteplass i Europatour-turneringen i Sør-Korea. 45-åringen gjorde denne uken et overraskende comeback i golfsporten etter flere år på sidelinjen. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

Hallo alle sammen, Camilla Herrem fra Sola Håndball her. Onsdag 14. oktober klokka 6 så møter vi Byåsen I SR Group Arena Åsenhallen. Det hadde vært veldig kult hvis vi hadde sett masse folk I Åsenhallen. Det jo best å se håndball live. Så billettene de får du kjøpt på hjemmesiden vår eller på Norsk Topphåndball-appen. Så kom igjen folkens, kjøp dere en billett så ses vi I hallen.

0: hvis vi starter med I gårsdagen, altså dere møter klokken 9, det?
1: Ja, jeg jo klokken 9 så det oppmøte på Holmavatten, da, der du parkerer til Synesvaren Steinkjæringer. Og så springer vi I sånn 40 minutter cirka, kommer litt an på ønske og nivå og litt sånn. Sånn som I går så hadde jeg med meg, det var to som gikk. Da jeg ville egentlig bare gå tur, og så sprang vi andre seks da, så det var kjempefint. Så det man kan møte opp for bare gå tur, heldigvis var det to da, så da, hvis ikke hadde jeg gått med det, jeg hadde mest lyst til å springe. Men det alle tempo på en måte tilpasses til, så ja.
0: Hvor langt går det, hvor langt springer dere?
1: Ja, I går så sprang vi cirka 6 kilometer, så vi springer 20 minutter I en retning, og så snur vi. Så kommer det helt an på hva fart folk ønsker å klare. Så det tilpasses der og da. Men vi som springer her, lukker rundt 5-6 kilometer, tror jeg. Men den ene gangen så sprang de litt lenger da. Noen de som ja, var litt ekstra spreke da, kan du si.
0: Ja, de som skal møte Newcastle på søndag.
1: Og Odda Godland, sant? Det var ikke nok på hun. Det hadde sprunget en mil før å komme, så det... Det forskjell på folk.
0: Og med Holmavatten, det sånn dere bader dere I vattnet da, eller?
1: Ja, det veldig fint vatten der, også, men det som folk ofte ser, vi har jo tre baljer der, så de bader I. Og dusj og ja, spiler, så det ja, alle muligheter.
0: Men hvor kaldt de baljene?
1: Ja, så det styres jo, skulle jeg si, hvor kaldt det I skulle jeg si I vannspringen da, eller I ja, sangen der, så nå tipper jeg med rundt 12 grader kanskje, tipper meg på 10-12, så det begynner å bli kaldt og godt.
0: Absolutt.
1: Vi på en måte under den temperaturen, for du kan begynne å kalle det isbading nå etter hvert, for det såpass kaldt at du blir effektivt nedkjølt hvis du sitter litt. Sant? Når du begynner å nærme deg en 8-5 grader, så skjer det ganske raskt, og der jo mange som glad I isbading, Ja, det ble veldig bra. Vi hadde jo I vinter hadde vi jo skikkelig isbading der oppe med hold I isen I månedsvis, så det var jo veldig kjekt.
0: Ja. Og til slutt, hvor mange det plass til hos deg på Jæren sauna?
1: Ja, vi har plass til 20, altså på en gang. Så det er jo det jeg sa var drømmen sist, og det jeg håper til neste gang at vi blir mer enn 20.
0: Ja.
1: For så kan vi splitte opp I to tidspunkter, altså en gruppe springer 9 og en gruppe springer 10. Så I går nå så var vi faktisk, vi var 8 som fulgte en sauna, men da hadde jeg fått 3 avbud I siste liten og sånn, så det så egentlig ut som vi skulle ha 2, og så I tillegg så kommer det Nærland mottaget tror de kommer neste gang, så da har vi allerede en 4-5 der, så da jeg sikker på at vi klarer å bikke, jeg ikke sikker da, men jeg veldig stor tro på at vi klarer å bikke 2. Så det jo neste mål da, at med såpass mange vi trenger 2. To tidspunkt. Men uansett, det er jo veldig fint å være inn også, men jeg har lyst til at det skal bli en ting, og jeg har lyst til at folk skal få komme og prøve og kjenne på hvor fint det I bastua, og det en utrolig god start på søndagen.
0: Det det. Ta turen til Holmavatnet på Varehau, og så får du nyte, du som lærer, får du nyte den velfortjente østferien videre. Magnus, takk for praten.
1: Ja, bare hyggelig. Takk for å ringte deg.

0: Her VG-nyhetene. Prinsesse Märtha Louise saksøker Durek Verrets tidligere manager for 192 millioner kroner. Søksmålet inkluderer påstander om ærekrenkelser fra et Se og Hør-intervju i 2020, gjenpublisert i år. Amerikanske juseksperter mener saken vanskelig å vinne grunnet foreldelsesfrist og mediets ansvar. Pave Leo skal opereres etter at det ble oppdaget en liten klump i den ene lungen hans. Paven sier det ble oppdaget på et svært tidlig stadium. Helgens samtaler mellom Norsk Lokomotivførerforbund, Vy og Spekter førte ikke fram, dermed fortsetter togstreiken. Forbundet har tidligere varslet at en opptrapping av streiken kan bli aktuell dersom konflikten fortsetter. Hittil 72 lokførere tatt ut i streik. Lillestrøm kommune vil innføre et avbestillingsgebyr for brudepar som ikke møter til eget bryllup.
1: Flere brudepar som skal vies på rådhuset i Lillestrøm dukker rett og slett ikke opp, det skriver Romerikes Blad. Problemet at de reserverer vielse i flere kommuner samtidig, og at de ikke avbestiller når de velger et annet tilbud. Kommunen vil derfor kreve at avtaler avbestilles to uker før bryllupsdatoen, og et gebyr på rundt 1100 kroner for de som ikke avbestiller i tide.
0: Reporter André Ødeby i studio, Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

med Bjørnar Berg presenteres av Blikkteknikk, Rørlegger Sunde, Sola Bobil, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser, Utopia, Arbeidsklærsenteret, JKK og Showbar.

Hallo? Hallo? Okay, der var du. Velkommen til en ny utgave av Golden Oldies. En hel time startet med låter du husker, låter du trodde du hadde glemt, og låter med en spesiell historie. I dag skal vi blant annet høre fra Trond Granlund, som hadde en stor hit i 1981 med låten Girl 16. Og i dag så blir det rene hitparaden. Det kan jeg love deg. Med artister som Steve Miller Band, Al Jarreau, ELO, Billy Idol, Bellamy Brothers, og ikke minst Frank Zappa. Han har vi også med en vovetekst, mer om det senere. Akkurat her nå så starter vi ballet med noe Europop fra 1992, Snap, Rhythm is a Dancer.

Han ble født 5. oktober i 1953 i Milwaukee, Wisconsin, USA. Og allerede som 12-åring så samlet han en flokk med kompiser og startet sitt første band, nemlig Dardells. Og hvem er det vi prater om her? Jo, vi prater om Steve Miller, frontfigur og vokalist i Steve Miller Band. Og det startet han opp allerede i 1967. Og hitene de ble det mange av. Fly Like an Eagle, Abracadabra og Jetaliner. Og så lagde han også selveste signaturmelodien til bandet sitt, nemlig The Joker. Men nå skal vi tilbake til 1977. Da var det den som gjaldt, og vi skal ut og fly. Dette er Jetaliner.

Så skal det handle om Frank Zappa. Han døde så alt for tidlig, 52 år gammel. I 1993 av kreft. Zappa var det man kan kalle for en musikalsk multikunstner. Og han var nesten umulig å sette i en musikalske bås. Det var jazz, rock, prog, rock, klassisk, you name it. Alle genre var han innom. Og han ga ut sin første plate i 1966 med gruppa The Mother of Invention. Og i løpet av sin levetid så ga han ut 60 album. Zappa var også politisk aktiv og interessert. I 1991 så møtte han Tjekkoslovakias nyvalgte president, nemlig Václav Havel. Og Václav Havel var også en kunstnersjel som Zappa. Og de fant tonen, og han ble tilbudt jobb som handelsrådgiver for Tjekkoslovakia, en jobb som han utførte meget glimrende og tog veldig alvorligt. Og Frank Zappa var også innom Norge. Første gangen var på Kalvefestivalen i 1973. Men akkurat her og nå så kan vi flytte oss fram til 1979. Da kommer albumet Joe's Garage ut. Og fra albumet blir singelen Bobby Brown også utgitt i Norge. Og det ble en førsteplass på VG-listen for singelen. Men teksten i Bobby Brown hvis du har veldig god engelsk kunnskap, noe frekk og våvet. Og hadde plato og singelen Bobby Brown vært på norsk, så hadde han vært forbudt spilt på radio. Så nå må du spisse ørene og høre godt etter på teksten, og da tror jeg kanskje du skjønner hva jeg mener.

Voilà, det var Frank Zappa det, og historien om Bobby Brown, og jeg regner med at du fulgte godt med på teksten, så fra nå av så vil du altså lytte på Bobby Brown med Frank Zappa på en helt annen måte. Men nå skal vi øve til noe silkemykt elegant. Dette Al Jarreau, og dette en perle av en låt fra 1983, og den heter Morning.

Hallo alle sammen, Camilla Herrem fra Sola Håndball her. Onsdag 14. oktober klokka 6 så møter vi Byåsen I SR Group Arena Åsenhallen. Det hadde vært veldig kult hvis vi hadde sett masse folk I Åsenhallen. Det jo best å se håndball live. Så billettene de får du kjøpt på hjemmesiden vår eller på Norsk Topphåndball-appen. Så kom igjen folkens, kjøp dere en billett så ses vi I hallen.

0: Nesten Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Blikkteknikk, Rørlegger Sunde, Sola Bobil, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesse Utopia, Arbeidsklærsenteret, JKK og Showbar.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Rubega, Mambo Number 5. Ein Latino-Låt, som garantert sikter til å rykke i dansefoten. Da skal vi ha en prat med en av norske rock og pops Grand Old Man, hvis du lover å si det. Hallo, Trond Grandun.
1: Hallo.
0: Du, meg og deg skal reise tilbake til 1981. Da kom du ut med et album som solgte i Bøttersband, nemlig Pleasant Surprise, som også inneholdt en av de store norske hitslinglene det året, nemlig Girl 16. Hva kan du fortelle om denne låten og dette albumet?
1: Ja, det var jo for det første produsert av Georg Keller, som var en, på mange måter en fantastisk arrangør og produsent. Og for å være helt ærlig, så Girl 16 var vel ingen hitlåt før han hadde fått fingret opp å si den låta og arrangert den. Det var mye arrangementer, spør meg, som gjorde at den ble så fengende. Blant annet det der tema som han som slo an låta. Der, og så videre. Det var jo Georg Keller sitt, så i ettertid så blir det nok kanskje han har fått et lite navn på som komponist også. Det er jo alltid litt diskusjon og krangel om sånn, hvem er det som har lagd låta og så videre. A-ha har jo hatt en diskusjon der i 30 år på Take On Me, på grunn av at låta er skrevet av Paul Wachter, mens Magne Furholmen har lagd en veldig fengende intro, ikke sant? Så det var noe lignende der med Girl 16, så jeg tar bare halve æren for at den ble en hit. Den skal Georg Keller ha halvparten av. Dette albumet, mye på grunn av selvfølgelig Girl 16, men også på grunn av det forrige albumet jeg hadde som het Eloise, som jeg synes var et bedre album. Så, men det var jo dette albumet Pleasant Surprise jeg fikk Spellemannprisen for. Og jeg vet ikke om det jeg mener at jeg hadde fortjent det bedre for albumet Eloise, spør meg. Jeg synes det er et bedre album, men det er jo sånn at du går oppover en karriere og bygger deg opp, og så mener jeg at Eloise, som gjorde at jeg fikk den karrieren jeg hadde akkurat i de årene, og så hadde vi hitlåta på Pleasant Surprise, og da fikk vi salget og så videre. Den solgte jo den gangen over 50 000, og ja, da fikk jeg Spellemannprisen for den, så jeg selvfølgelig synes jeg det var veldig ordentlig, uansett.

med Bjørnar Berg presenteres av Blikkteknikk, Rørlegger Sunde, Sola Bobil, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesse, Utopia, Arbeidsklærsenteret, JKK og Showbar.

Okay, det blir ikke mer pudelrock enn dette. Billy Idol og låten Rebel Yell fra 1993. Og som så uendelig mange andre sister, så heter jo ikke Billy Idol i virkeligheten. Neida. Han heter William Michael Albert Broad, og er født 30. november 1955. Og han holder koken og turnerer fremdeles. Men han lever et veldig sunt liv, påstås det. Han er faktisk vegetarianer. Men han liker å kle seg i lær. Men ok, nå skal vi fortsette med pudelrock. Men vi skal hilse på en av pudelrockens første damer. Det er legendariske Joan Jett, tøffere enn toget. Her er hun med Do You Wanna Touch?

Okay, jeg har sett deg der du stod og spilte luftgitar. Ja da, du hadde stylen, du hadde det innenbords. Kanskje der bor en liten skjulte puddelrocker i deg også. Men okay, vi skal ta og dempe det hele ned. Vi skal til Danmark, hilse på det danske bandet Michael Learns to Rock. Og dette veldig behagelig å dempe. Nå tar vi en liten kvilepause. Dette The Actor.

Ok, diskoens store gudmoder, Donna Summer med låten On The Radio, produsert av den legendariske musikkprodusenten Giorgio Moroder, mannen som mest sannsynlig stod bak verdens første teknolåt, From Here To Eternity, som kom ut i 1977. Men det en har en historie. Alt han ender, og pølsen av to, og Golden Oldies øver for denne gangen. Og vi runder av med The Bellamy Brothers, som sommeren 1976 hadde en landeplage med låten Let Your Love Flow. Og beste plassering var

0: Kompis med Bjørnar Berg presenteres av Blikkteknikk, Rørlegger Sunde, Sola Bobil, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser, Utopia, Arbeidsklærsenteret, JKK og Showbar.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: Her VG-nyhetene. Prinsesse Märtha Louise saksøker Durek Verrets tidligere manager for 192 millioner kroner. Søksmålet inkluderer påstander om ærekrenkelser fra et Se og Hør-intervju I 2020, gjenpublisert I år. Amerikanske juseksperter mener saken vanskelig å vinne, grunnet foreldelsesfrist og mediets ansvar. 109 migranter omkom da en båt med 350 personer ombord sank utenfor Djibouti I Øst-Afrika. Blant de omkomne minst 15 barn ifølge FNs migrasjonsorganisasjon, som samarbeider med lokale myndigheter om å gi nødhjelp til de berørte. Båten var på vei til Jemen da den kantret. Bare 12 av 116 søkere til oljefondets AI-stillinger var kvinner. Fondets AI-team består I dag utelukkende av menn. Oljefondsjef Nicolai Tangen sier det kleint, men at det har vært vanskelig å finne dyktige kvinner til AI-teamet. Manchester City spiller I dag sin første kamp siden de ble funnet skyldig I 114 økonomiske regelbrudd. Det ventet fiendtlig stemning på Anfield. City-spiss Erling Braut Haaland håpefull for møte med Liverpool.
1: Det alltid kjekt å spille mot Liverpool, det alltid kjekt å spille på Anfield og satse på god stemning selvfølgelig.
0: Kampen starter klokken 17.30. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre i Kina i modern tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg, når vi tar for oss poppen og rockens ville år I Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Sist du hørte han her, det var helt tilbake I 2024, da med låten Alive. Nå han aktuell med ny låt igjen, Remember, som vi skal få høre senere I dag. Aller først, Olav, om god morgen og takk for sist.
1: God morgen, takk for sist, ja.
0: Det begynner å bli noen år siden. Hva har skjedd I mellomtiden?
1: Nei, jeg har gitt fare låter ut, både sammen med min bror og... Ja, alene. Og nå jeg jo kommet ut med den nye låten min, Remember. Ja. Så blir det veldig kjekt å vise den frem I dag.
0: Du fortsatt bosatt her I regionen? Du hjemme til Vindafjord, eller hvor du henne?
1: Jeg nå bosatt I Ålesund, men jeg fortsatt... hjemme vel fortsatt Sandnes da, når hele familien har flyttet bortover til Sandnes området. Så det blir... hjem til juli I Sandnes, mest sannsynlig.
0: Yes, og hele gjengen har tatt turen over Boknafjorden til rett side, alltid på seg.
1: Ja, det har blitt sånn.
0: Men hva gjør du I Ålesund?
1: Nei, der har jeg fått meg en dame, og så I tillegg så har det kommet jobb på bordet der nå, og...
0: Det der et tips egentlig alle burde følge. Happy wife, happy life, og bare flytt etter de, så alt gutt.
1: Ja, absolutt.
0: Du var litt inn på det. Vi har jo hørt musikk både fra deg og Brage sammen, som en duo, men også gjennom soloprosjektet ditt og Om. Hva låt er Remember? Er det for deg selv, eller er det via duoen?
1: Det bare meg selv. Da det en låt som jeg har... skrevet litt I tankene om mine to besteforeldre som gikk bort med demens. Så den handler liksom litt om å prate med alle, glemme liksom de ja, hverdagslige tingene kanskje, men de viktige tingene, og det husker vi fortsatt igjen da.
0: Når du skriver sånn, det høres jo samtidig som det veldig trist, men også veldig fint. Det litt terapi I det, å skrive sånne låter der du minnes og heter dine besteforeldre?
1: Ja, jeg synes absolutt det. Og nå det sånn at denne låten nødvendigvis handler om mine besteforeldre, men også liksom til alle som kjenner seg igjen I det på en måte, og ja, huske de viktige tingene på og Ja, de tingene som betyr noe.
0: Absolutt. Remember, den skal vi høre nå etter hvert. Tidligere I år så slapp du også en annen låt, The Thousand Lonely Hours. Er det sånn at det blir mer og mer musikk fra deg som omtaler Olav og soloprosjektet og etter hvert EP-albumet? Hvordan blir resten av året for deg med tanke på mer singleslipp?
1: Ja, det blir nok... jeg har flere låter på lur. Og spesielt en da som kommer jeg skal ikke si så mye mer enn det men at jeg har veldig tro på den låten som kommer jeg kan ikke garantere at den kommer I løpet av året men I løpet av neste år så kan jeg garantere at den vil være ute
0: Så det blir travlere for deg og ditt soloprosjekt blir det ingenting mellom deg og broderen og Om eller det akkurat fortsatt på gang med noe musikk der?
1: Nei altså jeg gjør nå begge prosjektene samtidig, håper jeg. Både mitt eget og I lag med min bror. Så det står ikke noe I veien for å både gi ut med han og alene. Da.
0: Hvor han bor nå det? Nå da?
1: Ja, han bor på Bryne.
0: Åja? Oh,
1: har fått seg kona og barn og hele bakken, så han trives der.
0: Du fyller skitte? Fått deg til jæren, du hadde passet opp på jæren med han.
1: Ja, nei, jeg har ikke klart å fått meg over det.
0: Kjenner. Ellers da, når du kommer hjem til jul, jeg skal feire jul I Sandnes, det noen prosjekter på gang? Får vi se deg på en scene snart, eller venter du litt til du har sluppet litt mer musikk?
1: Ja, vi får se om det kanskje blir... kanskje vi skulle hørt med Ognar scene igjen. Jeg og Berge har jo vært der og spilt en konsert, og det var jo veldig kjekt.
0: Det da fint, altså.
1: Det jo gøy å ta turen der. Ja, det det, absolutt.
0: Veldig. Olav, skal vi høre låten din, Remember?
1: Ja, det kan vi gjøre.
0: Glemmer så får du nyte dagen videre I Ålesund.
1: Jo, takk for det.

0: Her VG-nyhetene. Volodymyr Zelensky sier han vil gjennomføre valg I Ukraina dersom Vladimir Putin går med på 60 dagers våpenhvile. Det sier den ukrainske presidenten til ABC News. Uttalelsen kommer som en respons på de siste dagenes turbulens mellom Zelensky og USAs president Donald Trump. Trump har nylig kunngjort en avtale som gir Russland anledning til å eksportere millioner av tonn med diesel, noe ukrainske myndigheter har reagert kraftig på. Pave Leo skal opereres etter at det ble oppdaget en liten klump I den ene lungen hans. Paven sier det ble oppdaget på et svært tidlig stadium. I mars neste år trer det nye tobaksdirektivet I kraft, og da blir det nye navn på snusboksene.
1: Smaksnavn som mint og strawberry vil bli erstattet med tall, farger og andre betegnelser. Det for å hindre at snusboksen gir et misvisende inntrykk av produktets helserisiko. Norske nettbutikker som selger snus skeptiske til tiltaket, og frykter at det bare vil skape forvirring blant kundene.
0: Reporter André Ødeby. Kvinnenes NM I normalbakke ble I dag avlyst på grunn av for sterk vind I Holmenkollen. Rennen utsatt til slutten av januar. OL-vinner Anna Odine Strøm stiller seg bak avgjørelsen og sier det handler om sikkerhet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: På Bryne stadion i regnvær i helga så ble det 1-0 seier over Lyn der Remi Svindland ble matchvinner og sørget for at Bryne nå har 3 seier på rad, 4 om du tar med i køppen. Med meg har jeg Bryne-trener Ørjan Heiberg. Ørjan, god morgen og gratulerer med 3 nye poeng.
1: God morgen, ja. Takk for det. Det var veldig godt det.
0: Ja, hvordan oppsummerer du kampen mot et Lyn som skår ganske høyt på veldig mange parametre når det kommer til angrepsspill?
1: Ja da, de et sterkt lag med mye spillstyrke i form av å ha ballen på gress og korte passninger, og så synes jeg vi sto godt opp mot det i går, og de skaper veldig lite på oss, og så det sånn at den andre delen av fotball som har med angrepsspillere, så utifra både statistikk og det øye og mage fikk med seg i går, så skal vi score langt flere mål da, enn det ene vi får inn, så en fullt fortjent seier, og så skulle vi hatt større margin på det.
0: Hva du mest fornøyd med den defensive tryggheten? Det begynner å bli noen clean sheets hos dere, eller at dere skaper så mange sjanser?
1: Ja, det egentlig begge deler. Det er jo, jeg synes jo ikke forsvarsspillet vårt sånn, at det sånn kjedelig. Så vi var ganske forberedt i går på at de to fasene måtte henge sammen, at et godt pressspill kunne gi et godt angrepsspill mot en type motstander som Lyn. Og det synes jeg vi store deler er bra på. Vi er gode til å presse fremover, vi presser høyt så fort vi har mulighet, og er bra i gjenvinning. Og det gir oss mange brudd og overgangssituasjoner som vi mente at vi kan ta Lyn på, og de brudda fikk vi, og så var vi veldig fremoverrettet, og så var det litt blandet på både kvalitet og marginer i form av det å score flere enn ett mål, da. Men vi skaper jo masse målsjanser, så vi skal ut med flere mål, så det nok litt mer totaliteten av det jeg tenker at man fornøyd med.
0: Og endelig kamp igjen etter denne landslagspausen her, heldigvis blir det litt travlere nå i tida som kommer.
1: Ja da, det var greit med et avbrekk, og så det gøy å komme i gang igjen, og man savner det veldig fort, så det sa jeg til gutta i går, og nå må vi vise at vi har savnet å spille fotballkamp, og det viser dem, og så kommer det masse kamper fremover som vi skal være godt forberedt til for det. Det det vi synes kjekt.
0: Ja, hvordan det egentlig? For egentlig siden du kom, så har laget slitt med skader, altså før du kom i vinter også. Hva status nå? For det ser ut til at benken begynner å fylles litt med noe annet enn bare de som ikke har konfirmert seg enda, de helt unge.
1: Ja da, det er jo sånn at man stort sett enhver tid har man 10-15% med skader, sånn er det i fotballen, og så er det det som er veldig gledelig nå, at flere gutter tilbake, og så er det alltid sånn at det kan komme nye hele veien også, så det er høstfotball med karantener og skader, så her gjelder det å gjøre en god jobb, både av oss på sport og de på medisinsk, og ikke min spillere selv, men det er jo klart litt sånn, de kjedelige skadene er den hjernerystelsen, litt sånne ting man ikke kan styre helt som trener. Hadde det vært at vi hadde trent for dårlig, for godt, for hardt, eller hva det for noe, så må du ta regningen litt selv, men det kjedelig med de der som jeg kaller det hjernerystelse, et cetera. Da. Men det, ja, skader en del av fotball, og så det veldig gledelig å ha gutta tilbake.
0: 8 seier og 2 tap på de siste 10. Hvordan vurderer du formen nå når dere skal inn i de 6 siste kampene av vårt Opus-liga?
1: Jeg synes vi har utviklet oss veldig som lag og har levert en del gode prestasjoner den siste perioden. Og så ja, er det sånn at vi må tenke den neste kampen hele tiden. Vi må trene godt for å bli bedre. Det det går på. Det det fokuset vårt har vært den siste perioden, og det skal det være videre. Så er det jo de tallene du sier der, det er jo veldig kjekt. Det kommer av at vi jobber hardt og at vi presterer sammen. Så vi ønsker jo å opprettholde den statistikken der vi nå, men det er klart det blir tøft på Skagerrak til søndag. Det er en av de røffeste bortekampene det.
0: Mm. Og helt til slutt, FKH Gods, selvfølgelig så kan ting skje med Raufoss, det vet vi jo ikke helt enda, men akkurat nå så det FKH Gods som på topp 2. Er det de som ser sterkest ut når vi går inn i de siste 6 kampene?
1: Ja, det vel FK Gods og Kongsvinger som jeg tipper de 3 kommer til å fighte helt inn. De er solide, og det vel de 3 eldste lagene i Obos-liga nå, så de er solide bakover. De skaper mye målsjanser og har mye, mye gode enkeltspillere, så de kommer nok til å fighte om de 2 øverste, og så kommer det et kobbel med lag bak der som det pleier å være i Obos-ligaen da.
0: Ørjan, gratulerer med 3 poeng, og takk for praten. Masse lykke til mot Odd på Skagerrak.
1: Tack för det, tack för det. Liksom.
2: Hallo alle sammen, Camilla Herren fra Sola Håndball her. Onsdag 14. oktober klokken 6 så møter vi Byåsen I SR Group Arena Åsenhallen. Det hadde vært veldig kult hvis vi hadde sett masse, masse folk I Åsenhallen. Det jo best å se håndball live. Så billettene de får du kjøpt på hjemmesiden vår eller på Norsk Topphåndball-appen. Så kom igjen folkens, kjøp dere en billett så ses vi I hallen.

0: visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige rockgruppen som fikk opptre i Kina i modern tid, det var Wham? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens ville år i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Her VG-nyhetene. Det skal være inngått umiddelbar våpenhvile i energisektoren mellom Ukraina og Russland. Det hevder USAs president Donald Trump nå I ettermiddag. Hverken russiske eller ukrainske myndigheter har så langt bekreftet Trumps påstander. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sa tidligere I dag at de ville avholde valg hvis Vladimir Putin går med på 60 dagers våpenhvile. Prinsesse Märtha Louise saksøker Durek Verrets tidligere manager for 192 millioner kroner. Søksmålet inkluderer påstander om ærekrenkelser fra et Se og Hør-intervju I 2020, gjenpublisert I år. Amerikanske juseksperter mener saken vanskelig å vinne, grunnet foreldelsesfrist og mediets ansvar. Liverpool tar imot Manchester City til det som den første kampen siden City ble funnet skyldig I 114 økonomiske regelbrudd. Liverpool-supportere VG har snakket med sikre på at City skal få høre det fra tribunen I dag.
1: De kan gjøre alt hva de cheats. Every game is cheated, but this is, makes it more like special than it.
2: I think everyone will stick together today over this.
3: It's gonna be crazy. No wheels on the bus. They're gonna get hammered.
0: Men City-spiss Erling Braut Haaland håpefull før møtet med Liverpool.
4: Det alltid kjekt å spille mot Liverpool, det alltid kjekt å spille på Anfield og satse på god stemning selvfølgelig.
0: Og kampen starter klokken 17.30 I studio. Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Forrige uke ble det klart at Juha Kaunismäki ble ny trener for Stavanger Oilers. Det har ført til blant annet to seier på rad mot Storhamar og Ringerike. Og I morgen, da venter det en ny kamp I DNB Arena når Narvik kommer på besøk. Som alltid, veldig hyggelig når vi får med oss Kjetil Gjervik fra Stavanger Oilers. Kjetil, I dag har jeg forstått, I dag det en veldig god morgen, for du har syklet til jobb.
1: Jeg har syklet. Jeg skal være ærlig grog, jeg har elsyklet, men det jo syklet det også. Fin pøste, nydelig skarpt I luften, og en god halvtime fra varetun på samme siden bedre enn
0: det. Det var imponerende. Jeg satt I full varme I bilen på vei, så jeg litt misunte, men desto imponerte over at du syklet jobb I dag, uansett om det var el eller ikke. Du, vi må snakke om en ting til, for nå det jo Narvik I morgen, det skal vi komme tilbake til, men Joha, ny Oilers trener, han var jo sportsjef. Hvordan blir egentlig det? Hvordan løser dere storleken inne på DNB Arena nå?
1: Mange tøystikk med det med Joha, for han har jo vært I klubben siden 2003, og De mener vel at han har gjort alt annet enn å være keeper, så han kom jo inn som helt ny sportsjef I det Paul Hickson sa opp I vår, og gikk jo inn med forventning og lidenskap I den jobben, og så får han jo dette rett over bordet da, på et tidspunkt som han sikkert ikke hadde tenkt å stille seg til rådighet for å løse og trene situasjonen når Anders måtte gå. Vi løser ikke det med å hente en ny sportsjef. Joa skal være trener ut året, og I hans langtidsplan så skal han fortsette å være sportsjef etter det, så får vi se hva tid å vise. Så vi må bygge et team. Og da henter vi inn litt krefter herfra og derfra, og fra egne rekker så fortsetter jo Marius Trygg som assisterende trener, og Dennis Sveum som jo fysisk trener I klubben, lang erfaring, hvor flest spillerne Det ble et løyord. Flest kamper I klubben som kom I 2020. Han og lang erfaring, går også mer aktivt inn på trenersiden. Og så har du jo I en sportsjef-rolle en del sånne ting som ikke handler om bare å hente spillere. Det en del back-office, det en del ting som går på administrasjon og mer merkantil oppgaver. Og det henter vi inn gode krefter som vi har I bygget. For vegg I vegg med oss sitter Stavanger Hockey, breddeklubben I Stavanger, og der har vi en sportslig leder som heter Nikolai Brynesveen, og en spiller som har spilt mange år for oss. Han henter meg inn I en støttefunksjon, sånn at Joa kan avlastes fra begge sider, og være trener uten å gå ut av sportsjefrollen.
0: Ja. Løser det fint internt med... Det veldig mange hockeykamper inne I arenaen etter hvert også på administrasjonssiden.
1: Ja, altså hvis vi ser på Joa, Dennis og Marius da, for å ta det trikløver, så blir de aktive I boksen. Ja. Nå I tiden som kommer så har jo de spilt årevis sammen I litt ulike faser av klubbens historie, så dette gutter som kjenner kan være veldig godt.
0: Det blir litt garderobekultur oppe I boksen også, altså.
1: Da gjør nok det.

0: Du, vi må snakke mer om Narvik etter hvert, men kan jeg spørre deg, Kjetil, altså, hvordan er det for deg når du på en måte, Anders Jøse, fantastiske fyr, godt likt, Ann-Katrin Sandsmark også veldig godt likt, jobbet med Zoom og sosiale medier, nå er de ferdige og skal slutte, hvordan er det for deg når du mister så to flinke og kjekke arbeidskollegaer?
1: Ja, det jo noe som alltid preger et miljø, det hvis det, nå det to litt forskjellige situasjoner da, Ann-Katrin gjorde jo et valg selv i forhold til å fortsette karrieren med eget foretak, og det jo en dame jeg har jobbet veldig tett på, siden hvor deler i hvert fall av min jobbgrense veldig mye inn mot det hun holder på med. Så det klart, det blir en omstilling, og så får man nesten bare ta det derifra. Når det gjelder Anders, en litt annerledes situasjon da, i og med at han ble, håper jeg, offer for en manglende framgang. Og det er vanskelig, for det er klart, Andy, han ga alt for Oilers alltid. Så der handler det om at noen andre må ta opp hansken og forvalte det han har lagt igjen, og få de resultatene som vi ikke lykkes med i perioden han var her, og det er brutalt.
0: Det er brutalt, og det kan idretten være til tider, det tror jeg veldig mange vet det. Du, ikke så lenge siden, så var det i hvert fall en gledelig nyhet inn hos dere. Molts kommer tilbake neste år, det gleder vi oss til, utenom det og hockey. Hva andre ting av høytepunkter skjer i løpet av vinteren 2026-2027?
1: Ja, vi kan godt snakke mer om Mods, men jeg elsker jo Mods, alle som er født sør for, ja, hele Norge, men jeg er sør på Boknafjorden. De kommer jo og gjør, jeg håper jeg foreløpig, det er to utsolgte konserter, dette er september neste år da. Og så er det en tredje som driver og selges, så det har jo Småle skikkelig. Det forstår jeg egentlig veldig godt. En ting er disse ærevære målskonsertene på stadion, men her får du det i en kompakt arena med et mindre publikum og tettere opp i ansiktet på dem, så jeg tror det kommer til å bli helt ellevilt bra. Gi meg litt mer, tenker bare jeg, i det formatet. Men frem mot det har vi litt forskjellig. Vi har et par knallarter i november. Staceman kommer, men noen kan kalle den sykeste festen. Det er nesten ting ikke vet om jeg tror å gå. det er 7. november, og så en uke etterpå, så tror jeg definitivt å gå, for de så jeg på Marbles i sommer, da kommer Dømdøm og gjør en konsert i et format, som man sier Dømdøm, og de dirrer på Marbles, og jeg tror det kommer til å bli helt crazy bra. Litt annen sjanger, men fint det også, så får vi Lisa Davidsen inn med det hun kaller julestemning, en flott konsert i desember, det ligger jo litt i kort da, endelig. Hvor blant annet Leibo Vansnes er guest-star, ja. Gjestartist. og så er vi i 2020, da kom jo disse karene som nettopp bare hadde presskonferanse her, for det Book of Mormon skal gjøre to forestillinger, musikalen. Og så har vi jo kameraterne i psykodrama også, da er vi i juni, så det er en spennende halvår, en drøyt halvår vi har fremfor oss i det med denne uten å vise. Men du, verden, hva hockey vi har? Jeg må få si noe om det.
0: Må ikke glemme
1: hockey. Narvik
0: må også.
1: De to neste hjemme kan man bare ta det først, og det er jo 24. Oktober og 31. oktober, henholdsvis Vålerenga og Frisk Asker lag oss å toppe ligaen og har kommet best i gang så langt denne sesongen, så hold oss fast.
0: Ja, det holder seg
1: fast. Men Narvik, ja. Narvik i morgen.
0: Narvik i morgen, pøken droppes 18.30 i DNB Arena. Kanskje blir det tre på rad for Joha Kaunis Meki og resten av Stavanger og oss, det gleder vi oss til. Kjetil, som alltid, veldig hyggelig. Tusen takk for praten, så får du ha lykke til i morgen.
1: Bare kjekk, Robby. Snakkes.

0: Her VG-nyhetene. USAs president Donald Trump hevder at det inngått umiddelbar våpenhvile I energisektoren mellom Ukraina og Russland. Ukrainas president Volodymyr Zelensky svarer at dette nytt for ham, men viser vilje til å godta en eventuell våpenhvile. Russiske myndigheter har ikke kommentert påstandene. Bare 12 av 116 søkere til oljefondets AI-stillinger var kvinner. Fondets AI-team består I dag utelukkende av menn. Oljefondsjef Nicolai Tangen sier det kleint, men at det har vært vanskelig å finne dyktige kvinner til AI-teamet. Lillestrøm kommune vil innføre et avbestillingsgebyr for brudepar som ikke møter opp til eget bryllup.
1: Flere brudepar som skal vies på rådhuset I Lillestrøm dukker rett og slett ikke opp, skriver Romerikes Blad. Problemet at de reserverer vielse I flere kommuner samtidig og at de ikke avbestiller når de velger et annet tilbud. Kommunen vil derfor kreve at avtaler avbestilles to uker før bryllupsdatoen og et gebyr på rundt 1100 kroner for de som ikke avbestiller I tide.
0: Reporter André Ødeby. Storhamar hadde full kontroll på Podravka Koprivnica, vant 33-25 og tok sin tredje seier I håndballens Champions League denne høsten. Laget har kurs mot cupspillet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: hvilken artist tror du er den mest sampla i hele verden? Vet du hvilken stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

Hallo alle sammen, Camilla Herrem fra Sola Håndball her. Onsdag 14. oktober klokka 6 så møter vi Byåsen i SR Group Arena Åsenhallen. Det hadde vært veldig kult hvis vi hadde sett masse folk i Åsenhallen. Det jo best å se håndball live. Så billettene de får du kjøpt på hjemmesiden vår eller på Norsk Topphåndball-appen. Så kom igjen folkens, kjøp dere en billett så ses vi i hallen.

0: Her VG-nyhetene. USAs president Donald Trump hevder at det inngått umiddelbar våpenhvile I energisektoren mellom Ukraina og Russland. Ukrainas president Volodymyr Zelensky svarer at dette nytt for ham, men viser vilje til å godta en eventuell våpenhvile. Russiske myndigheter har ikke kommentert påstandene. Bare 12 av 116 søkere til oljefondets AI-stillinger var kvinner. Fondets AI-team består I dag utelukkende av menn. Oljefondsjef Nicolai Tangen sier det kleint, men at det har vært vanskelig å finne dyktige kvinner til AI-teamet. Lillestrøm kommune vil innføre et avbestillingsgebyr for brudepar som ikke møter opp til eget bryllup.
1: Flere brudepar som skal vies på rådhuset I Lillestrøm dukker rett og slett ikke opp, skriver Romerikes Blad. Problemet at de reserverer vielse I flere kommuner samtidig, og at de ikke avbestiller når de velger et annet tilbud. Kommunen vil derfor kreve at avtaler avbestilles to uker før bryllupsdatoen, og et gebyr på rundt 1100 kroner for de som ikke avbestiller I tide.
0: Reporter André Ødeby. Storhamar hadde full kontroll på Podravka Koprivnica, vant 33-25 og tok sin tredje seier I håndballens Champions League denne høsten. Laget har kurs mot cupspillet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

Her VG-nyhetene. Donald Trump hevder at Russland og Ukraina har inngått umiddelbar våpenhvile I energisektoren. Iver B. Neumann, direktør ved Fridtjof Nansens institutt, sier det umulig å si om det sant eller ikke at Vladimir Putin med på dette, men sier han tviler. Polsk politi har pågrepet en mann som skal ha planlagt et attentat mot statsminister Donald Tusk og forsvarsministeren, det opplyser innenriksdepartementet I landet. Den polske sikkerhetstjenesten kalte I dag inn til et ekstraordinært koordineringsmøte som følge av trusselen, og en talsperson opplyser at den blir sett på som ytterst alvorlig. 72 gruvearbeidere drept I et luftangrep mot en gullgruve I Sudan, nær grensen til Egypt, det melder menneskerettsgruppen Emergency Lawyers. Det foreløpig ikke fastslått hvem som stod bak angrepet, som fant sted I en del av landet som kontrolleres av den sudanske hæren. Daniela Nordhagen får jenteprisen for sitt engasjement mot æresvold og tvangsekteskap. Dronning Sonja og fotballpresident Lise Klaveness var også nominert til årets pris, som deles ut av Plan International Norge på FNs internasjonale jentedag. Erling Braut Haaland skåret ett da Manchester City vant 3-0 mot Liverpool. Stemningen på Anfield var preget av at dette var første kamp etter at City tatt I over 100 økonomiske regelbrudd. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: artist tror du er den mest sampla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies. Hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Showbar.

Hallo alle sammen, Camille Herren fra Sola Håndball her. Onsdag 14. oktober klokka 6 så møter vi Byåsen I SR Group Arena Åsenhallen. Det hadde vært veldig kult hvis vi hadde sett masse folk I Åsenhallen. Det jo best å se håndball live. Så billettene de får du kjøpt på hjemmesiden vår eller på Norsk Topphåndball-appen. Så kom igjen folkens, kjøp dere en billett så ses vi I hallen.

0: rettskilling, noe som også er catchy, er den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Men vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tommy, skal du gjøre det?
0: Ja,

0: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre i Kina i modern tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg, når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Er du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap. Hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Kilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
2: Ho, ho! Nå er det snart jul igjen! På Lura Turistheim, der får du julegrøt til alle anledninger, enten det er små eller store arrangement, skoleavslutning, barnehageavslutning, foreningsavslutning, whatever. Julegrøten fra Lura Turistheim, den lager vi fra bånd av på huset. Vi smører kjelene med ekte meierismør, heller på med håmelk og god ris, rører med tresleiver, og du får ekte hjemmelagt julegrøt fra Lura Turistheim til alle anledning. Ta kontakt med oss for store og små bestillinger. Liten fun fact i slutt, nissen er faktisk innom hele tiden å spise.
3: Hei, Emily fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.
4: Denne uka er det stort kronemarked hos Coop Mega, og du får hverdagsmiddagene på løpende bånd. Hør bare her. Fra ferskvaredisken finner du sprøbakt torsk og vårruller til 15 kroner. Karbonader og stekte kager til 20 kroner. Og Coop Megas hysekager og fiskeburgere til 3 for 40 kroner. Har du heller lyst på pizza, så får du nå utvalgte Dr. Oetker restaurante 3 for 100 kroner. Til dessert kan vi friste med medlemskuppe 500 gram med jordbær til 49,90. Og ikke glem fløten. Dette og mye mer får du denne uka på megastort kronemarked hos Coop Mega.

0: Ai, ai, ai, se der ja. Et klassisk skjulte utgifter utslett, og det klør ja. Ja, men jeg kan også se et større utbrudd av hvordan i alle dager skal vi håndtere alt dette avfallet, irritasjon. Dette må du nesten gjøre noe med før du utvikler byggeplass, angst og allergi mot avfallshenting. Ja, du må nesten det. Men ja, jeg skriver ut en Fransefoss til, så skal du nok se at det åpner seg.
1: Med Fransefoss kan du være trygg på at avfallet blir hentet til avtalt tid, uten skjulte kostnader og andre overraskelser. Vi kurerer dine avfallsplager. Hilsen Fransefoss.
2: Hei, er det lyst på et utradisjonelt julebord? Da lurer vi på om det er en gjeng som ligger fart og spenning. Hos dere så spiser du ikke julematen i 150 km i timen, men du kan ta en ting av gangen, så slipper du at det blir så mye søl. Kanskje når jeg tenker meg om, så er det litt stress på den hjelmen, men uansett, Motorsenter Norway, vi lover dere et annerledes julebord, men julebord, det skal det bli. Tør det? Ring Motorsenter Norway på 51 49 5000, så fikser vi resten.
3: Fantastisk! Helt det gjør du! Han har ballen rett i trøyne på alle, og det henter han rett i krysset! Går den! 3-1 til Bryne!
4: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg er Magnus Ruland Ree, keeper med nummer 1 på drakta og stolt Bryne-spiller. I neste hjemmekamp er vi klare for å ta imot Raufoss. Kampen den låses i gang klokka 7, så kom og se oss med gutta i rødt og hvitt. Sammen skaper vi magi og god stemning på Bryne stadion. Bryne mot Raufoss på hjemmebane nå på onsdag klokka 7. Billetter finner du på bryne.no. Billetter finner du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.
5: Hallo, det Dan fra BG Bilrekvisita her. Nå var det ble høst, og bilen skal gjøre seg klar for både regn, vinter og kulde. Se oss på BG Bilrekvisita med takbokser til utleie, så du får plass til mye bagasje om du skal ut på tur. Vi har en ny, store, flotte butikk i Sjøhagen 10 på nesten 1000 kvadratmeter. Der har vi alt av bildeler og utstyr på lager, og selvfølgelig til de beste prisene. Nå har vi også dropp inn på dekkskift og oljeskift fra 499 kroner. Og som alltid så bytter vi både lyspærer og vindusvisker og bilbatterier gratis for deg. Trenger du en kaffepause, så kom innom oss og ta med jobben. Snakkes på BG Bilrekvisita.
6: Hallo alle sammen, Camille Herren fra Sol og Håndball her. Onsdag 14. oktober klokka 6 så møter vi Byåsen i SR Group Arena Åsenhallen. Det hadde vært veldig kult hvis vi hadde sett masse folk i Åsenhallen. Det er jo best å se håndball live. Så billettene de får du kjøpt på hjemmesiden vår eller på Norsk Topphåndball-appen. Så kom igjen folkens, kjøp dere en billett så ses vi i hallen.

0: Denne uka det stort kronemarked hos Coop Mega, og du får hverdagsmiddagene på løpende bånd. Hør bare her. Fra ferskvaredisken finner du sprøbakt torsk og våroller til 15 kroner. Karbonader og stekte kager til 20 kroner. Og Coop Megas hysekager og fiskeburgere til 3 for 40 kroner. Har du heller lyst på pizza, så får du nå utvalgte Dr. Oetker restaurante 3 for 100 kroner. Til dessert kan vi friste med medlemskuppe, 500 gram med jordbær til 49,90. Og ikke glem fløten. Dette og mye mer får du denne uka på megastort kronemarked hos Coop Mega.
1: Trenger du nye garasjeport? Nå tida inne for årets høstkampanje her hos oss i Portteknikk, så nå får du knallpris på alle garasjeporter fra Hørmann. Altså, fra 12. oktober til 1. november får du knallpris på alle garasjeporter fra Hørmann. Og du, kjøper du port av oss i denne perioden, du med i trekningen av gratis montage av porten på en verdi opp til 6500 kroner. Bruk gratis befaring på portteknikk.no eller ring 51 90 68 80. Du også velkommen innom vår flotte utstilling i Somakroken 1 på Stangeland, så klart.
2: Hei, Jan Inge fra Ålgård Landbrukssenter her. I over 40 år, og med 3 generasjoner, vi ganske stolte over å være en av distriktets ledende leverandører av landbruksmaskiner og utstyr. Som mange har fått med seg, vi importør av New Holland og Case. Og det viktig for oss å være til stede og være på, både når det gjelder service kundene skal ha, og maskinerne vi leverer ifra oss. Vi satser på landbruksmaskiner, for vi satser på bøndene. Og det skal vi gjøre i lange tid fremover. Ålgård Landbrukssenter finner du på Ålgård.
3: Siden 1954 har Midbø vært en pålitelig rørlegger for privat og næring i Stavanger, Sandnes, Sola og Gransk.

0: du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan ha vært mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
1: Har du boss, ring til Frans Voss. Vi håndterer alle typer avfall, raskt og med den kvaliteten du forventer. Fransefoss er en totalleverandør som kan hjelpe deg og ditt firma å håndtere både farlig avfall og normalt næringsavfall. Vi er fleksible når det kommer til transport og plassering av konteinere til forskjellig bruk. Ta kontakt med oss for et hyggelig tilbud, eller se fransefoss.no. Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du boss, ring til Fransefoss.